0: השבוע במלחינים. חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
5: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: קיבלתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים. קיץ, בכל חיים מיוזיק.

שלום לכם, שבוע טוב, מוצש ואת חנן, פותחים שבוע ראשון של בין הזמנים. מקווה שאתם בטוב, האמת, לא יודע, אחרי תקופת יובש במוזיקה לא בא לי כל כך לדבר. התוכנית הזאת, אז נתמקד כאן יותר במוזיקה, ויש מוזיקה מצוינת המוצש הזה. אז אני לא יודע איך אני תופס אתכם, אולי אתם ככה בצפון, בדרום, אם הספקתם ככה לצאת לאיזה טיול, אם זה בכלל שייך בתקופה הזו. אבל אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה טובה, מוזיקה מעולה. נפתח במזמור לתודה, ישי נוימן, תודה רבה. איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם שבוע טובה, האזנה מצוינת.

אנחנו מוכנים לפתוח שבוע כאן בכל חי מיוזיק, שעתיים של מוזיקה מצוינת. בכלל, פותחים שבוע של בין הזמנים, ככה אתם יודעים, רשמית יותר. אז אנחנו כמובן מוכנים עם הרבה הרבה מוזיקה טובה שיש לנו כאן בשעתיים הלאה.

לחיים, לחיים, יעקב שווקי, גרסת רמיקס לשיר הנפלא הזה שנקרא לחיים. כמה שהתגעגעתי למוזיקה הטובה כאן בכל חיים מיוזיק, וכמה כיף שאתם איתנו יחד בשעתיים הללו. כאמור יעקב שווקי, עכשיו שימו לב, לא, זה ישן, נפתלי קמפה. אבל שיר טוב כל כך.

כן, אז כמו שאתם שמים לב, גם מוזיקה ישנה יותר וגם מוזיקה חדשה יותר, ובהמשך שלנו הרבה הרבה מוזיקה חדשה. אתם יודעים, מוצ"ש ככה, מוצ"שים של הקיץ, אבל בהחלט אחד השירים הטובים שמושמעים גם ברדיו, גם באולמות השמחה, לאוירר ליבי, שיבת רמת גן, אם שאלתם. ואנחנו ממשיכים עם בצלאל גולד ושי גרוס, מלכותך, שימו לב לשיר הזה.

ארץ ישראל, בין הזמנים כאן בכל חיים מיוזיק, אז אני לא יודע אם באמת אתם מתכננים ככה אתם יודעים לצאת או לא, התקופה הזו, תקופה שכזו, אבל איך אפשר לוותר על שיר כל כך נפלא של בני פרידמן? וואו, איזה סיומת. ממשיכים עכשיו עם ושיננתם.

לא משנה מה, עם ישראל חי, עם ישראל תמיד ימשיך הלאה. מחוזת שירי אמונה של ניצחון, כך נקראת המחוזת הזאת. גם כל חי מיוזיק ערכו אותה, וגם אני ערכתי אותה שתהיה ככה יותר מתאימה לנו כאן למוצש. אבל מה זה משנה? מה שחשוב שאתם עושים שמח, איכן שאתם רק נמצאים, פותחים שבוע כמו שצריך.

זה עם אחד, אווירת בין הזמנים בהחלט כאן באולפן. אווירה טובה לגמרי. זה היה מקהלת משאלות. ברוכים המצטרפים אלינו כאן לשידור. סוף סוף מוזיקה טובה, מוזיקה כמו שאנחנו אוהבים כאן במוצא. הנה יצחק בן ארזה, מאלבום האחרון שלו.

בעניין השמחה, צריך להיות שמחים תמיד, תמיד, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות כאן, לא משנה מה, לא משנה התקופה, לא משנה איפה אתם נמצאים. פשוט להישאר בשמחה. זה מה שחשוב, לא? אם

0: פיני איינורן, מה אתם אומרים? יהיה לייב לשיר הזה? יעשה אותו ככה בגרסת כפיים? בכל אופן, שיר נפלא. אתה שם, פיני איינורן. מוצש מוזיקלי כאן בכל חיים מיוזיק, אווירת בין הזמנים. וכמה נפלא לפתוח אתכם את המוצש?
1: אמרת

יש לך הרבה נקודות, שמואל, אווירת בין הזמנים כאן בכל חי מיוזיק, כמה שזה נפלא וכמה שזה כיף. לכם נשאר רק להרים ווליום, איכן שאתם רק נמצאים, המוזיקה עלינו כאן בכל חי מיוזיק.

ככה זה, אתם חושבים טוב, יהיה לכם טוב, תמיד יהיה לי רק טוב, ולכן אנחנו כאן תמיד תמיד בחיובי, תמיד תמיד תמיד באנרגיות טובות. משתדלים, אתם יודעים עד כמה שניתן, ככה בתקופה הזאת במיוחד, אבל זה בדיוק הסוד. תמיד תמיד יהיה לי רק טוב. איציק דדי, עכשיו לשיר שאתם כל כך מכירים. סנדי דינקל, קברי הצדיקים.

הארי גולד, יש בי אמונה, איזה שיר טוב. אתם על כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את המוצ"ש כאן באווירת בין הזמנים. שימו לב עכשיו לשיר הבא, שיר שלדעתי כבר נכנס וייכנס עוד יותר. אני מתכוון כמובן לשיר הזה, מדלה, כן, כן.

וואו, איזה קצב. שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד, ואני מקווה שזה מה שאתם עושים עכשיו. טוב, אני לא יודע אם לקרוא לשיר הזה ישן, חדש. בכל אופן, שיר מהתקופה האחרונה, ועכשיו למשהו קצת יותר חדש. משולם זושה, לישועתך קיווינו, שימו לב לשיר הזה. אליי.

איך אפשר תוכנית בלי שמוליק סוכות עם השירים המקסימים שלו? ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד. יפה, ממשיכים, יונגרליך עכשיו.

העולם מחכה לזה, לכל אחד מאיתנו יש ניגון. רק תנגנו את זה, תוציאו את זה לבחוץ. וזה כבר יאיר, איזה שיר יפה. אלחנן אלחדד, תנגן את זה. מוצ"ש מוזיקלי כאן בקול חי מיוזיק, ממשיכים עם עוד מוזיקה טובה.

טוב, אנחנו כמעט כמעט לקראת סיומה של התוכנית כאן בכל חי מיוזיק, מוצא שבין הזמן עם ראשון. כן, חייבים את השיר הזה, וקוי והשם יחליפו כוח.

טוב, אנחנו כאן כדי לסיים את התוכנית המוצש הזה. השיר הזה היה וקוי והשם יחליף וכוח, ככה היה לפחות בתחילתו. וזה כן, כן, חשוב כל כך. לא משנה, גם אם לא יוצאים לאיפה שהוא, אבל להברר, ככה להתעברר ולהיות בשמחה ולהיות בכיף עם הילדים, עם המשפחה, לא משנה, כל אחד אתם יודעים במה שיש לו. פשוט ככה לצאת ולהתעברר זה חשוב כל כך, כל כך, תמיד, לא משנה מתי ולא משנה לאיפה. אפשר גם לפארק ליד הבית, כן? זהו, אנחנו כאן כדי להגיד לכם תודה רבה על שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה רבה לישי נוימן, אלי מימונסי שמעלה את התוכניות לאתר, תודה רבה. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך שבוע נפלא, בין הזמנים פורה ושמח, ורק בשורות טובות.

0: השבוע במלחינים. חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
5: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
5: קיבלת אחוזים?
4: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS. המלחינים.
7: נכון שהשס מלא אמירה לגוי שיבות, זה התלמוד שלנו סובר ככה. המחילתא זה תנאים, הם חוקים על זה, והם סוברים שאמירה לגוי דאורייתא. המחילתא הזה מובא בכמה ראשונים, בסמ"ג שהזכרתי עכשיו, ברמב"ן, באור זרוע, בספר העיריים, שהביאו את כל זה הביא לבית יוסף בסימן רש מם דלת. הוא חלה רוצה להגיד, אולי אפשר להגיד שזה סמכתא בעלמא. לא תעשה כל מלאכה, לא יעשה כל מלאכה, לא יעשה חביכה, לא יעשה עקום מלאכתך, זה הסמכת בעלמה. וגם המחית לסובר שאמירה לגוי שיבות. למה כך הוא דוחק? אם נגיד באמת דאורייתא, איך מתירים לגוי לעשות מלאכה לצורך ישראל, באיזה אופנים, בביתו של גוי? דאורייתא, מה אכפת לי הבת של גוי לו? למשל, יש אחד שרוצה לחבר ספר, אבל לא ספר לקוטה מטל לקוטה, או ספר שגונב ספר אחר. שכן ממש, אתה נפה מנורא קטעים שלמים, הספרתי לכם שבוע שעבר, כל מיני דוגמאות שמרן כמה היה כואב לו, שמעתיקים קטעים שלמים ממנו. יש בפתח של רבא פרנקל, יש שם כמה קטעים, אני רואה לפי הסדר שמובא בבי עומר, אותו סדר מובא שם. הם לא מזכירים בבי עומר, אף פעם לא מזכירים. אבל תראו, כל הסדר זה מילה מילה בבי עומר. טוב, אני אדבר אחד שמחבר ספר רציני, לא מעתיק. מחבר ספר, רוצה לדקדק את זה. במכונת כתיבה, אין היום כתיבה. מי מחשב? יש איזה גוי אחד, הוא עולה מרוסיה, והוא מודה שהוא גוי. באו מאות אלפים שהגיעו מרוסיה, שהם לא יהודים. הוא גר לידו בטבריה, למשל, כן? אומר לו, תשמע, אני צריך לגמור את הספר להדפסה, צריך לצאת לפני החגים. תדקדק לי את זה, תכתוב לי את זה במחשב. בסדר, תביא את הספר, הוא יודע עברית, הוא גודל פה בארץ, וכותב לו את זה. בשבת, הוא צריך להפסיק? לא. הוא יכול להמשיך בשבת. נותן לו את זה ביום חמישי, מחזיר לו את זה ביום ראשון בלילה, הוא עושה בשבת, בטוח. בלי שבת הוא לא יכול להספיק, מותר. והוא שיעשה, סימן רש מבר, שולחן ערוך, והוא שיעשה בבית גוי, לא בבית ישראל. שם זה מותר. אומר הסמ"ג, אם המחילתא אומר שזה דאורייתא, אז איך מתירים בבית של גוי לכתוב את הספר? איך מתירים לכתוב לו? זה דאורייתא, אמירה לגוי שיבות. אמירה לגוי דאורייתא, לא שיבות, אמירה לגוי דאורייתא, על כוחך זה דרבנן. זה סתם, המחילתא הביא רק סמכתא. לכן, גם כן, להרוג לו בגד. יש לו חתונה ביום שני, יום ראשון, לא הספיק להרוג את הבגד, חליפה, יום שישי הוא בא לוקח מידות, ועושה את הבגד. מותר להרוג את הבגד. יעשה חליפה בשביל היהודי, הגוי, יעשה חליפה. אפילו שהוא עובד בשבת, והוא שיהיה בבית של גוי. לא יבוא לבית שלי, בחסן שלי יעשה את זה, לא. בבית של גוי, בעיר העתיקה, במקום של גוי, שם מותר לו שעשה את זה. יש אחד, מנוחת העבר, כותב דבר לא נכון, פלא. הוא כותב שיש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, גם זה לא נכון. הוא כותב שמותר להגיד לגוי, בוא תעשי לי מלאכות בשבת, וכל מלאכה שתעשה לי, תרשום את זה על הדף, ועל המקרר מגנט, תכתוב מלאכה כזו, מלאכה כזו, תבוא עליהם מוצא שבת, כל מלאכה תקבל 10 שקל תקבל. יופי, הוא עושה מלאכות, חבר את המסגן, הבוילר, המעבריר, הוא עושה מלאכות, עושה. כותב של הספרדים זה מותר, גוי של שבת, למה? הוא עשה דעת הנפשי כעביד, הוא עושה את זה צריך עצמו. לכן מותר שאני חשמל, תנור בחורף, הכל מותר, חשמל, הכל.
0: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
5: שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר שם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה העוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת בשל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצא אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B2 וB-52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו אל המזרח התיכון כחלק מההיערכות האמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקנים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטריפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים, אותם ניתן יהיה להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את הנשק ולעצור את המחבל. לאחר ההסלמה ביום שישי בפיגוע בשומרון בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צהל, שב"כ ומג"ב פעלו למעצר של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בנוסף, הכוחות השלימו מבצע חטיבתי בכפר תל בו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי אתמול בשומרון, ובמסגרת המבצע נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 פלסטינים. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הדיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ובחירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע הפרה חמורה של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למניעים פוליטיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
1: לילה טוב, לילה טוב, מה קורה כפיים שופטים? שופטים ומאבדים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של חצי גמר המלחינים. העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר, שלושה שבועות, שבועות אדירים, שבועות של מתח. שבוע ראשון זה השבוע חצי גמר, שניים יעלו לגמר, בשבוע הבא עוד חצי גמר ועוד שניים יעלו לגמר, ובעוד שבועיים בעזרת השם בהיכל התרבות רמות הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים, שבעצם הפכה להיות המראה של המוזיקה היהודית בעונה הזאת, כשהכל עובר ל-AI, הכל עובר להפקות יותר כביכול זולות אבל גם איכותיות. העסק השתנה גם בנושא הזה אבל גם בנושא של הלחנים, היצירה, המילים. ראינו ממש כאן מול העיניים את השינוי, את ההתפתחות, את האבולוציה של העולם הלחן במוזיקה היהודית. פשוט עונה אדירה, כשמי ילד בן 14 מאזור שעלבים ועד יהודי בן 78 מבני ברק רוצים להלחין, רוצים לכתוב, רוצים ליצור, והייתה פה תחרות גדולה. אבל הלילה, ארבעה מתמודדים שהגיעו לחצי הגמר ששימו לב, הלחינו שלושה שירים כל אחד מהם בעונה הזאת. איזה עונה ארוכה זו הייתה. השלב הראשון עם המעבדה של ולדר וה-AI, השלב השני יחד עם החברים שלנו מגמר הקול החדש, וכמובן החברים של הממתק לשבת, בודר ורימי, וכמובן שמואל כהן שנמצא איתי בשלב הזה. מה קורה שמואל כהן?
3: שבת טוב, שבת טוב.
1: תקשיב אחי, ארבעה תותחים יש פה היום, שניים עולים עוד היום לגמר, ויהיה קשה, את בלתי אפשרי, אתה צריך ללוות אותם.
3: כן, לגמרי, תשמע, זה פנומנלי מה שקורה איתם, כי המלחינים פה באמת תותחים אחד אחד, תענוג לשמוע את השירים שלהם כל אחד. אני עקבתי אחרי זה לשמוע מההתחלה מה השירים שהם הלחינו. וואו.
1: מה שיהיה מעניין היום זו העובדה שהם יבואו לפה ויציגו בלי זמרים, בלי ממתקים לשבת, בלי ממתקים לפסח ובלי כל מיני מעבדות של ולדר. הם יבואו וישירו 4-5 דקות את 3 השירים שלהם. יעשו איזה מחרוזת יחד איתך כדי שהשופטים שוב יבינו ויפנימו ויראו, אתה יודע, בסך הכל שלב שני, שלישי, אולי היה פחות טוב מהראשון, אולי השיר הראשון היה יותר טוב, הפעם הכל על השולחן.
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו, יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים, איזה קסם, שאין לו תחליף.
1: למרות שזאת ריזיקה מצד שני, כי יכול להיות שזמר, שוב מלחין, הרי אנחנו לא בתחרות הקול החדש או משהו כזה, זה מלחין, אם יכול להיות שאין לו קול יפה, אולי זה יפסול אצל השופטים.
3: נכון, השופטים פה מספיק מקצועיים, אני חושב, כדי לדעת לבדל בין הדברים, ולשמוע את הלחן, ומה שהמלחין הזה יודע לעשות באופן כללי, ועל זה להסתמך, פחות על השירה, יותר על הלחן בעצמו.
1: זה היה שמואל כהן, אנחנו אומרים שבוע טוב לחברים היקרים שלנו, גדול המלחינים בדורנו, הצעיר אלחנן אלחדד.
8: תמיד צעיר זה טוב, שבוע טוב מנחם, מה נשמע?
1: חצי גמר אחי.
8: חצי גמר, אין ראוי מזה, מלפתוח ככה חצי גמר חגיגי, ככה בין הזמנים. בין הזמנים זה צריך תוכניות טובות, ואנחנו מספקים ברוך השם את הדברים. תודה לכל חי, תודה לך מנחם. ואני ממש נרגש ושמח פה להיות חלק מצוות השיפוט. אני מקווה לשמוע פה הערב דברים שלא שמענו עד עתה, אני מקווה. זאת אומרת, אני יודע שאנחנו נשמע את אותם שירים ששמענו.
1: אבל עם פרשנויות וזוויות.
8: פרשנויות אחרות לגמרי, כבר לראות את התמונה הכללית, לראות מי הוא באמת ראוי לאחד התרבות רמות. ועכשיו נשמע את אחד התרבות רמות בעצמו.
1: בדיוק, שלום לך לתרבות לייפר.
9: קודם כל, לשבוע טוב. תודה, מנחם, אני עדיין...
1: אחי, העונה הזאת... היית מבקר מוזיקה בכיכר כגר, אתה כבר היום עזבת את כיכר השבת, אתה התחתנת תוך כדי זה, כאילו, אתה מבין, החיים שלך לייפר הם יחד איתנו.
8: זה לא קרה בעונה הזאת.
9: לא, זה פשוט, זה לא שקרה כל כך הרבה, פשוט העונה הייתה כל כך ארוכה. אתה כל יכול להיכנס.
1: כן, נותרו לך עוד 3 ילדים
9: ונחדיקנו. אני לא יודע מה איתך מנחם, אני עדיין תחת השפעת הקדושה שלך בשבת בתור חזן, איזה ולטפילה. היה מעולה.
10: זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. מנחם, זה לא חוכמה שאתה נגש בשבת שאי אפשר להקליט ולצלם.
1: יש לי מניין שהכי לייפר מתפלא איתנו, אצל הכי ירח, אז כשמוצאים מהר הם מסמים אותי פעם.
9: לא, מנחם, זה היה בטעם טוב.
1: זה הדיבור.
9: זה היה בטעם טוב.
1: טוב, לייפר, דווקא אני מתחיל איתך במילה אחת, לפני שנעבור לשופטים האחרים, כי זה כן מה ששאלתי את שמואל לגבי השירה. ולמה אני אומר את זה? כי אני זוכר שאתה כמה פעמים אמרת, מילים זה חלק מהלחן, אני שופט המילים. וזה לא חלק מהלחן, אולי כן היום. האם אנחנו נצליח להבחין, לא, האם נבחין אותם שמגיעים לשיר, תקשיב, אולי אין להם קול.
9: קול, בואו נאמר ככה, מבחינת מלחינים, אין לנו הרבה מלחינים גדולים שהקול שלהם הוא לא בדיוק זמר. אבל עדיין הם פשוט מלחינים גדולים כי יש להם את היכולת המוזיקלית. זה שהם לא תמיד יודעים, אין להם את המנעד ואת הקול הנעים כדי להציג את זה, זה לא הופך את זה ללחן פחות טוב.
8: לא, אבל יותר קל לשמוע.
9: יכול שיותר קל לנו לשפוט משהו שנשמע כבר כמוצר מוגמר, אבל אני חושב שכולנו פה כבר שמענו הרבה לחנים, גם במה שנקרא במצב צבירה נמוך. אנחנו נדע לזאת.
1: תכף אני אדבר איתכם למה על הנושא הזה ספציפית, כי אחרי רולי דיקמן זה יקרה. רולי דיקמן, תודה רבה, לילה טוב, כוכב שלנו.
10: תגידי, זה חצי גמר או חצי של חצי של חצי של חצי גמר?
1: לא, זהו,
10: לא, אני לא חושב שזה הולך להסתיים עוד.
9: לא, אולי עוד.
10: מה נעשה? מה נעשה אחרי זה? אולי נצלם בלי לשדר.
1: איזה כיף, אנחנו פה משפחה פה. גבירותיי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, גדול המלחינים והמאבדים בכל הזמנים, מוישה לאופר.
2: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: מוישה לאופר, החיבור בין המשקפיים לעניבה זה משהו שלא ראיתם. אתה רק לאופר יודע להפציץ, אתה גם באופנה יודע לתת.
2: וחצי השני יהיה עוד הפתעה.
10: מנחם, עוד תראה את הגרביים, זה אותו צבע.
1: מוישה, אתה אמרת לי פעם, באמת, אבל בהמשך, וזה מה שרציתי להגיד קודם, אתה אמרת לי פעם, אני השם לא נתן לי את המתנה להיות זמר גדול, אני יודע להלחין ולאבד. כי זה בהמשך מה שדיברנו קודם, שמלחין לא אמור לדעת לשיר, אבל דווקא ביום, בדור הזה, וראינו את זה אצלם מולדים, זה כן הפך להיות מיקשו אחס כזה, אתה מבין, שמלחין, שכותב הוא גם שר. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה שון, העולם הלחן השתנה קצת.
2: מי שיש לו קול. מי שיכול, אבל...
1: זה לא היה פעם.
2: אבל
1: פעם המלחין היה מלחין, המעבד היה מעבד. הזמר היה זמר.
2: למה מורתחי...
1: מורתחי מלחין, נכון, הלחין
8: לאחור. אבל הוא לא הוכר כמלחין מורתחי אף פעם.
1: כן, אבל תדע לך, זה עוול גדול. אני חושב שחלק גדול מהלחנים הכי טובים.
9: הוא מלחין גדול.
8: אבל אתה רואה שאף אחד לא יודע את זה, למה? כי הוא הוכר כזמר.
9: הוא מלחין גדול, מלחין גדול.
8: הטייטל שלו זה זמר.
10: לא, לא, אני רוצה כאילו לחדד את זה.
1: וכל הקורי
10: בוינות. כן, אבל מורתחי התחיל להלחין, זאת אומרת, ההלחנה הטובה שלו קרתה אחרי שהוא עמד על הבמות והופיע,
9: וההשראה
10: של הלחנים עלו מהמקום הזה שהוא עומד ושר, אוקיי?
8: מוישה
10: הגיע לתחום המוזיקה בקטע של עיבודים, בקטע של זה. גם מוישה, ויש לנו גם עוד, נגיד את מונה, שהם הגיעו מהמקום הזה של לאבד ולהלחין והכל.
8: כשאני הייתי ילד, מונה רוזנבלום הלחין, מוישה לאופר מאבד, אברהם פריד שר. זה שילוש.
9: גם אברהם פריד הלחין לא מעט.
8: נכון, ברור.
9: הלחין איזה 28 שירים?
8: כן, כן, הלחין, הלחין.
9: 28 שירים הוא... אה,
1: פריד זה לא מלחין.
9: 28 שירים הוא
1: הלחין. פריד זה מבצע.
9: 28 שירים הוא הלחין.
1: איזה שיר אתה יכול לתת?
8: אני חושב שהוא הלחין את... מכאן ואילך, נראה לי.
9: כן. לא, הוא הלחין הרבה.
8: מנוירו. מכאן ואילך.
2: זה גם בכל את...
9: אויצור של ירס שומיים.
8: אויצור של ירס שומיים גם הלחין? לא, לא, הוא כן מלחין. אני אגיד
2: לך משהו שמורדכי היה כל כך גדול בזמנו של...
10: עד היום.
2: לא חשוב, הוא שאל על לחנים בכלל, שהוא מלחין.
9: אפילו לא כתבו בעטיפות.
2: הם לא רצה בטח שיגידו...
9: אפילו לא כתבו, לא כתבו את זה בעטיפה.
2: אבל ידעו אנשים...
1: ישבתי עם אלי קליין פעם, אז אלי קליין מוזיקאי, ועברנו... אני חושב שזה משהו כמו 60% מהשירים שלו, זה לחנים שלו.
8: לא, זה באמת 60% זה מטורף, אם ככה.
9: לא יודע. אנשים לא יודעים. הוא לחין הרבה.
8: טורף.
1: כל אלבום הראשון. טוב, אז מוישה, תודה רבה שאתה איתנו, אבל פה באמת העולם הלחן השתנה, והיום זה הפך להיות יוצר, הוא כותב, וזה כותב על השמש במקלחת, והוא עם המקלחת שראו לי, והכל זורם פה.
10: לך תדע, אולי שבוע הבא מוישה יוצא לנו שיר, שהוא שר.
1: טוב, בעל המעבדה, מוישה ולדר איתנו, מה קורה ידידי?
4: מה שלומך, מנחם?
1: אתה יושב ליד אגדה, חביבי.
4: מוישה ליד מוישה. בוא נגיד, היינו כחולמים. אני לא חשבתי, בתור ילד, אגדות הילדות שלי, כולם היו פה בתוכנית, בוא.
1: תקשיב, האגדה הכי גדולה, אתם צריכים להבין, הצעירים שהיום רוקדים כל 8-9 שירים בחתונה, זה שלו.
4: כן?
1: לילה, לילה, לילה, לילה, יולים שיסו, ואני לא יודע, סמכם, ואיזה עוד שירים את שלך? אפרופו סמכם, זה מאוד חלחים, ואתה הבאת לו את הפאנט של אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, שזה עשה את השיר למטורף.
4: אגב, זה נקודה מעניינת, גם כתבתי על זה בכל מיני מקומות, על הנושא שלפעמים שיר, מה שעושה אותו זה העיבוד, ואתה זוכר את העיבוד. אתה זוכר את הגיטרה?
1: זהו.
9: זה הפתיחים של מוישה.
1: זה הפתיחים של פריד.
9: הפתיחים של מוישה.
1: כן, הפתיחים של פריד. אין שונה, אי אפשר בכלל להבין את זה.
4: אני אומר, לפעמים מה שנשאר לך בראש זה הפתיח, או נשאר לך הגיטרה, הליין הזה.
8: זה סוג של ההלחנה, זה להלחין פתיח.
4: נכון.
8: זה ממש לחן.
1: איך הפתיח שחזק?
2: בפרדה.
8: תשמע,
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים, שאי אפשר לשיר. אבל יש ברוך השם, השם נתן לי את המתנה שאני מלחין, אז כשאני מאבד, אז אני עושה את גם שירים לא שלי.
9: מלחין אותם.
2: שיוכלו, זה גם עוזר לשיר.
1: מה אומר?
8: זה דבר גדול מה שהוא אומר. הוא אומר שמאבד, זה לא רק מאבד לעטוף את השיר שהוא מקבל, אלא להיות מלחין בתוך העיבוד. זאת אומרת, אתה צריך לעשות פתיח, לעשות מעבר, לעשות ציפארט, גם את העיבוד עצמו, תיגש כמלחין,
10: לבנות המהלך.
8: אתה מקבל תוצאה הרבה יותר טובה. זה מה שהוא אומר. מדהים.
1: אני גם ממשיך בעוד משהו, זה לא עכשיו עליו, אבל תמיד אמרו, נראה לי פריד אמר לי את זה עליך פעם, שאתה אף פעם לא ניסית להיות מאבד עם אגו, להתלבש ולקחת את השיר למקומות, תמיד באת לעטוף את השיר,
10: ללפות
1: את
8: השיר. מקום לשיר.
1: מוישי ולדר, מה רצית לומר?
4: קודם כל, אני באמת, לגבי הנושא של העיבוד, מה שהם אמרו פה, שהקונסטרוקציה זה שילוב של לחן ושל עיבוד, שצריך להיות... איש מקצוע בשביל הדבר הזה, מה שעם כל הכבוד ל-AI, מה שאנחנו עשינו פה, אני חושב שהאגדות של העיבוד, של המוזיקה החסידית, זה משהו שה-AI צריך ללמוד עוד הרבה בשביל להגיע אליו. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד שלמרות זאת, אחד מהמתחרים פה, זה סקופ, אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה, התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים, שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI,
1: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
9: קיבלת אחוזים?
4: חסידים מהשניים הגדולים, אוקיי? אני לא אגיד למי, אני לא רוצה לעשות לו נחס, אבל הוא מחר בעקבות העונה הזאת, שני לחנים הוא כבר נפל. אז סתם להגיד לאלה שנפלו מפה, אנחנו בחצי גמר.
8: שירים שהיו פה?
4: חבר'ה, אתם מלחינים גדולים. אתם מלחינים גדולים.
9: שירים שהיו בתוכנית?
4: לא. לא,
8: שירים אחרים. מהתוכנית קיבל...
10: אגב, אני רוצה לחדד את זה, שבכל התוכניות מוזיקה שהיו אפילו בעולם, דווקא אלה שהגיעו למקום השני, שלישי, רביעי וכולי, הם האלה שצמחו.
4: כן, וזה כל כך מהר.
1: דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה.
10: ואתה יודע למה? כי דווקא מהמקום הזה שהם מבינים שהם צריכים יותר להשתפר, הם יותר הוכיחו את עצמם.
1: כן, הראשון פתאום נהיה לי ככה בפינפון, למרות שיש לנו פה דוגמה לא נכונה, כי הכוכב שלנו, משה פלד, זכה בעונה הראשונה, השנייה של המלחינים.
10: לא, אין ספק שאלה שזוכים מגיעים גם למקום גבוה, אבל גם האלה ש...
4: זה לא אומר.
10: ברור, אבל עדיין, שתיים מקום.
1: טוב, רבותיי, חצי גמר, קול חי, קול חי מיוזיק, אמס, יוטיוב, כולם מדברים פה על הפרק המדהים הזה. חצי גמר, העונה הרביעית של המלחינים, הכל השתנה לנו. תודה לחיים קורץ שעורך, מנהל הפקה שימי ורקר, מפיק בפועל יודי סיני. מנהל טכני דוד טוויטר, עריכת וידאו אברהם ישחקוב, מיקס סאונד פסח בגץ, המנכ"ל דיגיטל מני גרה שוורץ, ינקי אס וכל צוות אתר רמס. הגרפיקה של סטודיו גיליזי, אפטר ואנימציה אורטל מלול, המעטפת המוזיקלית שלנו אלי קליין, תודה אלי. מנכ"ל קבוצת כוחי שמואל טיקוצקי, מנהל התוכנות ישראל מאיר, סמנכ"ל שיווק חנוך רפופורט. ואנחנו מוכנים. חצי גמר בחסות רקורד, אופנה מדויקת. ובשבוע הבא כל מלחין יקבל אתגר מיוחד להכין ג'ינגל שילווה את כל התשדירים של רקורד, ואנחנו נדבר על זה כאמור בשבוע הבא. עכשיו יוצאים לדרך עם הקרב הראשון. יבוא לפה וייכנס אחד יחיד ומיוחד, אחד מתוך ארבעה, מיכאל ייפי. כנס אלינו לאולפן, תנו לו כפיים שופטים, בוא ניכנס. הוא ייכנס אלינו כאן, ושוב, כמו שאמרנו, הוא ייתן מיקס קצר משלושה שירים שהולחנו. רגע לפני שתתחיל, יש לנו שופט אורח נוסף, כי זה חצי גמר. זמר, אני קורא לה חתונות, והוא שמח שאני קורא לה חתונות, כי הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל. האיש 30 שנה, נשמע כמו ביום הראשון, יודע מה זה לחן טוב. שופטים, בוא נקבל מחיאות כפיים, מנדי ג'רופי! איזה פרק חצי גמר, לאופר וג'רופי שופטים, והם יודעים מה זה לחן. מנדי, שבוע טוב, תודה שאתה איתנו כאן בבין הזמנים הזה, בכוחי, בכוחי מיוזיק. חצי גמר, מיד יתחיל הראשון, אבל תסביר לי בעשר שניות מה זה לחן טוב בעיניך.
11: לחן טוב זה בעצם הדרך לבטא את פירוש המילות בצורה הכי נכונה. יש לנו טקסט, והמלודיה תיקח אותנו לרגש של המילים, לבטא את המילים, פירש המילס.
1: אתה אומנם זמר חבדי, אבל המון שנים חיפשת גם מילים טובות, כמו שאתה אומר. אני זוכר את מי יתנני. לפני 30 שנה, לא יודע מי חבי שמכיר את השיר הזה פה.
11: כן, 32.
12: ארץ השתומית, זה
9: היה... באלבום הראשון.
1: ארץ השתומית זה סתם, כן, נכון, נכון, גם מילים מעניינות ושונות. כאילו, גם אתה חיפשת מילים, למרות שחבדי, כי תמיד זה המילים כאן, לילה, לילה, לילה, וכל מיני של ניחוח וזה, אבל הלכת גם על מילים שונות.
11: נכון, רציתי שיהיה חידוש, מילים שטרם היה להם חשיפה, טרם היה להם פירוש המילות. טרם שהיה להם גם לבטא את, את התוכן שלהם ולהביא את זה לכל עם ישראל. וארץ אשר טובית, כמו שנאמר פה, זה אחד הדוגמאות הטובות.
1: ואתה הדוגמה הגדולה שהרבי מחב"ד אמר לך מרבים בשמחו, גם רוצה את הספר על מרבים בשמחו, ואתה מרבה בשמחה, אז תודה שאתה איתנו, מכבד אותנו פה. יש פה ארבעה מלחינים מאזינים שלנו, כל אחד הכין שלושה שירים, אתם תשמעו אותם, תפרשנו, בסוף תחליטו יחד מי עם השניים שעולים לגמר הגדול, המלחינים, ושם יהיה מעניין מאוד. מיכאל יפי, כל האחריות עליך אחי. מיקס שלושה שירים, שמואל כהן.
13: המלחינים. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: וואו, וואו, טירופי.
1: הכל הבא.
0: טירופי ולאופר הראשונים פה, מעניין אותי לשמוע, כי אתם פעם ראשונה נתקלים בו. קודם כל, מה אתם אומרים על המלחין? הוא מלחין.
2: הוא יודע מה שהוא עושה. קודם כל, הוא מאוד יצירתי. השיר הראשון, אני ממש אשמח לשיר אותו.
0: יו! גם אני הכי אהבתי את הראשון שלו, אגב, מעניין.
2: מאוד מיוחד. הכתיבה שלו, אם זה כתיבה,

0: לא, לא, לא, דווקא אנשים מביאים לי הרבה...
1: זה לא המילים שאני כתבתי לך?
0: כן, כן. לחנים שקטים לאבד שהם אומרים...
2: כן, רולי.
3: טוב, אני עשיתי פה חילוק מאוד מעניין. השיר הראשון מאוד מזכיר
2: את... הסיפר מוישה עושים, בדיוק.
3: השיר הראשון מאוד מזכיר את אודי דמרי.
2: אוקיי.
3: השיר השני מתאים למשה קליין בול.
2: והשלישי?
3: והשיר האחרון מתאים לאידל.
0: מה מתאים?
3: נכון, מתאים לאידל. נכון?
0: אני לא יודע.
2: אבל תשמע, אתה רואה פה מכלול שבחור שהוא טוב.
3: לא, אני אגיד לך משהו. האמת היא, מזכיר לי שיום אחד היה לי איזה טאקל עם איזה קלידן, אז אמרתי לו, תיזהר, הבן שלי לא יביא לבן שלך עבודה.
0: תכלס, מתי העיבודים צריכים להיות מוכנים?
4: אני חושב שהוא מאוד יצירתי, אני לא
3: נזכרתי ביודי דמרי. היה לנו פה מלא דברים מעניינים לאורך כל העונה, אבל כשאתה פתאום מקבל שלושה שירים, וכל שיר הוא בסגנון שונה, אתה מבין שיש בן אדם שהוא יכול לעשות, מצד אחד הוא מביא שיר שהוא מאוד מאוד ישראלי, מצד אחד, על כן נפרש לכו, ותינוצל מן הכעס, זאת אומרת, הוא עושה זה פתאום בעברה אידישאית, בעברה איבריס כזאת.
1: גדלנו ככה.
2: מה, מה אמרתי?
1: לא, גדלתי ככה.
2: טוב, שמואל, רציתי לומר.
5: לא, הוא שאל אותי, השיר האמצעי, עשינו אותו סטייל קאנטרי כזה, אני קיבלתי אותו שקט. וכשהוא הגיע לפה, הוא שאל אותי, למה נעשה את זה ככה בצורה כזאת?
4: עכשיו הוא מבין כבר, אתה אומר. זה גדול המאבדים, אומר לך.
2: אני לא הבנתי את השני כל כך, אבל אני צריך לשמוע את זה
5: עוד פעם.
2: אלך!
4: תקשיב, יש לו שני דברים שמלחין צריך. קודם כל, מה שדיברו פה, קודם כל מה שדיברו פה זה הקשת הרחבה, גם הישראלי וגם בחסידי, הוא עושה את שניהם טוב. אתה עושה את שניהם טוב, וגם כל שיר בפני עצמו הוא ציון מאוד גבוה. הוא 8-9 מבחינתי. בעיניי, אתה...
2: לאיזה שיר מהשלישייה התחברת?
4: זו שאלה טובה.
2: כן, אתה יודע למה. אם הוא יגיע לגמר, המאזינים לא ישיר רביעי. המאזינים יחליטו מתוך השלושה מה הוא ישיר.
4: מה הוא ישיר. אגב, הוא גם אמר. הוא זמר לא קטן, הבחור הזה.
2: כן, יכול להיות. טוב, נראה מה...
4: אבל זה אנחנו לא שופטים. אני חושב שהייתי הולך דווקא לשיר השני, בעיניים עצומות, זה יותר טיפה נגע בי קצת.
2: מעניין.
4: אבל גם את השלישי אני אוהב, וגם את הראשון אני אוהב, אתה בהחלט ראוי.
2: לייפר הוא בצדק פה, הבחור, אין פה ספק בכלל, זה חצי גמר.
6: לא רק שלא סבלתי,
2: כן.
4: הגיע השלב, אתה צריך ליהנות. זהו.
6: מה, זהו, בשלב הזה באמת...
2: בתקמה, כולם טובים.
4: בתקמה, כולם נהנים.
2: אחי, מי שהכין שלושה שירים חייב להיות טוב.
6: קודם כל, באמת...
0: אומרים שביום של לייפר מחייך, משהו נחייך.
2: משהו לא טוב. משהו לא טוב קורה פה.
0: צריך לזהר.
6: אבל באמת, היה פה השיר השני, אני גם בעיניים עצומות, אני... הפזמון מאוד מאוד אהבתי.
4: בעיניים עצומות,
6: אני הולכת. ואיך היו בנחס, גם שם אתה נכנסת שם בפזמון פתאום. ותשמע, אתה זמר, חבל הזמן.
4: זמר פצצה.
2: גם בחרתם את השלישייה, הוא כמר כזה בקצב, יפה, הרעיון היה מעניין. טוב,
3: מוישי בלדר. מנחם, אין ספק שיש לזה השפעה, מלחין שיודע לבצע. אין מה לעשות.
2: זה היום, אמרנו את זה, זה היום. בתקופה של 2026, פעם זה לא היה. בבקשה.
7: כן, אני בסופו של דבר הזה רק לסכם את מה שאנשים פה אומרים, יש פה מגוון, יש פה יכולות מאוד יפות של הלחנה ושל שירה, והוא גם מתאים לכל הבא, בינינו.
6: לגמרי.
5: תישאר פה. הוא מושה קליין, אני ממש...
7: יעשה לך מיוחד במינו, אני
6: באמת... הרגתם לי
2: פורמט, זהו, הכל מסתדר.
7: כן.
2: אנחנו המלחין,
5: חזרנו למלחינים.
2: מי שאחראי את זה, זה נראה לי ריבו לכל ה...
7: אני חושב...
2: כולכם אתם המילים ושרים.
4: אני חושב שזה נהיה כבר, זהו, זה הדור.
2: פעם היה לאופר, והיה פריד, והיה...
6: יוסי גרין.
2: לא, מי?
6: ויוסי גרין.
2: גרין, בדיוק.
5: גם נהיה זמר בסוף.
7: אני חושב...
2: יאללה, אחי, תודה רבה.
7: אני חושב שכל שיר פה יש איזה זווית מסוימת.
2: מה אהבת במיוחד?
7: אבל את ה... מה שעושה בהיילייט זה את האי, האי, האי הזה שהוא מוסיף.
4: איפה? בשני, בשני.
2: אני זוכר שדיברנו על זה גם בסבב הקודם. טוב, השני כבר, שלמה בן דיין, עוד מעט השופטים יחליטו מי בגמר, שניים עולים מתוך ארבע, אין גגל הצלה. אין שופטים, אין כלום.
8: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
9: כולנו עם כל
10: חיים. כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנון עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנון
11: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תכניצו
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
13: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה.

0: לקרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הוא חוזר, הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
8: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
9: בואו נקבל את שלמה בן דיין, בבקשה, בוא לפה שלמה, מה המצב? תנו כפיים שופטים לשלמה בן דיין. מאשדוד, נכון? שלושת השירים שלך הם?
10: ככה פשוט, סימן קטן וביום ההוא.
9: שאתגר אותך מי מהשופטים ביום ההוא?
10: ענן.
9: טוב, אבל שלושה השירים שהוא הלחין, הוא יבצע אותם יחד, שמואל כהן, אתה מוכן? רבותיי, שלמה בן דיין השני שלנו היום, חצי גמר המלחינים.
11: המלחינים.
12: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.
13: כמה עם הפנים אל הפנים, ככה אתה מרגיש אותי עמוק בפנים, איך שאני מתגעגע. וזה שקוף אצלי בלי מסכים, יש בי...

0: חברים, הבחור ליגה אחרת בכלל, עזבו אתכם. ליגה אחרת, נו מה זה, שלושה, אתה פתאום קולט את השלושה השירים שהוא דפק פה בעונה הזאת, שהוא הלחין את כולם, שמואל. רמה גבוהה.
1: רמה גבוהה מאוד
0: מאוד. השיר הראשון שלו זה השיר אולי הכי טוב שיצא, שמישהו הלחין פה בעונה הזאת.
1: יש בשירים שלו משהו מאוד מאוד נוגע.
0: השיר, שלמה בן דיין, ג'רופי. שוב, אתם השופטים, אבל הם כולם טובים, באמת. אין פה, מי שהגיע לך ציגמה חייב להיות טוב, אבל יש פה משהו שאתה רואה משהו מטורף?
2: מאוד מיוחד. אני חושב שמי שבא בטענות אל הבחורי הישיבה שלא לומדים ליבה, שיבוא יסתכל על הטקסטים, ויראה איזה רמה גבוהה. מאוד מיוחד, מאוד יצירתי, פשוט מדהים.
0: אלך, בוא, יש ויש. שלמה הוא אחד השמות שלנו.
3: לקחת את המינים.
0: אולי הוא ייפול היום, אבל הוא רמה גבוהה מאוד.
3: כן, אולי אני לא אעביר אותו, אבל הוא מטורף.
0: לא, אבל מה התחברת? על איזה שיר מהם?
3: עזב אותך. זה לא משנה למה התחברת.
0: מעניין אותי.
4: איזה התחמקות.
3: אני אוהב בעיקר את השיר הראשון שלו בעיניי, משהו אחר ומשהו מטורף, משהו גדול. לא מספיק, אולי השופטים החדשים שאיתנו עכשיו לא מספיק כי איתו אוזן.
0: זכו את הראשון. הוא היה שיר של
3: אפנו.
0: איך הלך הראשון? תזכיר לו הראשון?
3: ככה פשוט רציתי להתקרב.
0: כן.
3: וואי, זה מטורף.
2: היה לזה מוטיבים שהם הזכירו לי משהו. למרות שאני לא הכי מקשיב
3: להסיגנון. זה לא הסיגנון שלך בדרך כלל. אבל מה, זה מטורף, זה סוחט לך את הרגש.
0: איזה שיר.
3: זה ממש, בקיצור.
2: אבל גם ביום ההוא, זה שיר
3: מאוד מיוחד. אין כאלה דברים, זה פלטפורמה מטורף. אתה מביא פה דברים אחרים שלא שמענו עד היום.
0: מנדי?
2: כן.
0: לא, אמרת, לייף. לייפר הליטאי, תתחיל להתעורר, יקר רוח.
5: לייפסטייל. קודם כל, מבחינתי סימן קטן. סימן קטן זה השיר שאני הכי אהבתי, אני מאוד אוהב את הסיום שלו, תן לי עוד סימן קטן, זה
0: השיר
5: את המשקל של המילים על המנגינה, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. אני פחות התחברתי ביום ההוא, אבל הוא עדיין יפה, ובאמת, יש לך...
1: לא סבלת.
5: לא סבלתי בכלל, באמת, רמה גבוהה.
4: אין ספק שככה פשוט זה שיר פצצה, ואני מאוד אהבתי את הפזמון, זאת אומרת, יש שם איזה משהו שאתה מצפה שיקרה, וזה קורה. מאוד מאוד אהבתי. כמובן שוואומר ביום ההוא זה שיר מאוד יפה, אבל זה מזכיר המון המון דברים, זאת אומרת...
3: לא מזכיר לי כלום.
4: אני עדיין מצפה לשיר שהוא כן מהמקורות.
3: תעזור לי.
4: שהוא ישפוך אותי ממש.
0: ידידי, אתה לא צריך לצפות לשיר מהמקורות. היום זה, כמו שג'רופי אמר, כל אחד כותב מילים, זה נגמר הסיפור של...
4: זה יפה.
0: רק לשיר מכן.
4: זה נאי, זה מצוין. אבל אנחנו נשקלל לך זה אחר.
0: אבל אהבתי את המשפט שאמרת, באמת, שציפיתי למשהו והוא קרה, זה...
4: כן.
0: כי זה היה כזה, באמת ראו שהולך, יאללה, תביא, תשבור בו, שבר, מוי של האופר.
6: דווקא התחברתי לשיר ואומר ביום ההוא.
3: כן.
5: דווקא.
0: שמואל,
4: רגע, שמואל,
0: זה כזה צפוי.
3: לא, זה לאופרי. מוישה, מוישה, זה מזכיר לך שירים אחרים? רגע, רגע, שנייה, אני חייב לשאול אותו. זה מזכיר לך שירים אחרים?
4: כן, בטח.
3: לא, לא תבוא.
4: בטח. ויומר, ויומר, ביום.
3: מוישה, לאופרי.
1: אף מלחין לא היה מלחין את המילים האלה בכזאת צורה.
6: כל המוזיקה החסידית זה מסגרת. כל אחד נוגע קצת פה.
3: כן, אבל לא, אבל יש פה משהו שהוא חדש, או זה אותו דבר כמו כל השירים החסדיים.
2: דווקא הפוך, בגלל שהיה שיר שהוא קצבי, ועכשיו הוא נתן לו פרשנות.
3: שומע אותך יותר עמוקה.
2: מרגשת.
3: עצובה אפילו.
2: כן, כן.
0: מעניין, הוא הפך את זה לשקט כזה, מרגש.
6: אני לא יודע, מה היה גצבי?
3: ויומר, ויומר, ויומר.
5: המילים, למילים.
7: המילים, זה נגיד, היה כבר המילים המקוריות של...
3: עמית ליסטמן.
5: המילים המקוריות של ואומר.
6: העיקר זה, אולי אם אני אשמע עוד פעם את השירים הראשונים, צריך לפעמים, האמת היא שצריך לשמוע פעמיים.
7: מה אתה חושב בכלל על הסגנון?
4: אגב...
3: הוא צודק, אנחנו כבר שמענו.
4: ואומר, ביום ההוא, הרי כל הקטע זה קיווינו לו ואישיינו. מצד אחד זה החסר לי, מצד שני, בגלל שאתה מצפה שזה יקרה, אז...
0: אבל את השירים האלה, באמת, האמת היא שג'רופי ולאופר בפעם הראשונה נתקלים בשירים.
3: כן,
5: נכון, קשה. מאוד קשה.
0: שאל, השיר הראשון, שאין מה עשיתי שלא מכיר. ולדר.
7: קודם כל, אני חייב לומר שכשהגענו לשלב הזה, אני אמרתי, למה בעצם צריך שלב שבו אנחנו חוזרים על כל השירים? ואני אומר, זה העונה. זה עיקר העונה, כי אנחנו לוקחים את כל הלחנים שהוא עשה פה, אנחנו נזכרים בהם ומנתחים אותם, ורואים את המכלול שלו. זה כמו התצוגה, החלון ראווה שלו.
0: אדוני, בוא תביא את המנות על השולחן.
7: זה החלון ראווה, ויש פה חלון ראווה מטורף, הוא מלחין מוכשר מאוד, אני מתחבר ללייפר, שגם הפזמון שאני הכי אוהב זה את ה... וכמה עוד נשאר רק להגיע עד אליך.
3: חלק אחר.
7: זה מאוד יפה.
3: חלק אמרת האחרון.
1: אני רוצה להוסיף על משה.
7: הפזמון של השיר הזה, הפזמון של השיר הזה גם, אני הכי התחברתי אליו מכולם, והמכלול, יש פה מכלול יפה.
1: אני רוצה להוסיף על משה, שאני מכיר מלחין אחד, שהוא יוצא לו לחן אחד מאוד מאוד טוב בפוקס ונורא נורא הצליח. עכשיו הוא מלחין עוד הרבה הרבה שירים, אבל כולם בכלל לא באותו לבל. לכן השלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאתה לוקח מלחין ואתה שומע כמה לחנים שלו, אתה יכול לראות איזה מכנה משותף של משהו שהוא ברמה, או אתה אומר, טוב, פה היה לו שיר אחד טוב, פוקס במקרה.
3: פה זה לא
0: אני
3: פוקס.
0: אני אומר לשופטים, דיקמן, לייפר, אלחדד ווולדר, באמת, בשני המקרים הראשונים של התוכנית פשוט לא טעיתם, העליתם אנשים שהם באמת ברמה גבוהה, כי שלושה, כל אחד...
5: הדס לך שאנחנו טובים.
0: אתה יודע מה, שניים שלושה שירים טובים.
3: סתם משלמים לנו.
0: כן. בדיוק, תודה בן דיין, בהצלחה רבה. אני מת לראות אותו בגמר, את בן דיין הזה. השלישי שלנו, חברים, תקשיבו, יש פה פרק קשה מאוד. אחד המוכשרים, הוא נפל בגלגל הצלה, חזר, בוגר חברון, שירת בסוריה, נכנס, היה בכלל בקינדרלך, אחד הכוכבים. נטלן קונסינגר, המוכשר מאוד.
7: נטלן
0: קונסינגר, תקשיב, אחי, אני בלחץ, כי יש פה פרק מטורף. תרגיע אותי.
8: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: וואו, וואו, איזה כיף לשמוע אותך. בוגר הקינדרלך שלנו, נתנאל קונסינגר, שהלחין שלושה שירים כל כך טוב. האחרון פגז וכולם טובים, ואתה מהנשמה, מה אתה אומר?
1: הכי אומנותי שהיה פה עד עכשיו.
0: הכי אומנותי.
1: כן.
0: אומנותי, מבין מה הוא רוצה, לא פרייר בכלל, ברמה, ברמה גבוהה, מנדי ג'רופי.
2: קודם כל אפשר לומר שיש לו בית ייצור שלו, אתה שומע את ההשפעות של אחד מהשני.
0: כן, אתה מצליח להבחין ששלושתם זה כמו אותו אזור.
2: יש לו, ואני חושב זה יפה.
0: בטח, זה יתרון גדול גם, נכון?
2: האמת שהסגנון הזה של מלא אינפורמציה של מלל, בתוך הזה לי קשה, צריך להתרגל לדבר הזה, אבל מאוד מיוחד, סגנון ככה מאוד
3: מיוחד.
0: לאיזה שיר התחברת מהשלישי?
2: לשלישי.
0: השלישי, כן, גם אני. אלך?
4: הפורמט הזה של היוצר, ולא רק כמלחין, אני חושב שהוא הקטר, כי הוא באמת מביא את עצמו עד הסוף, הוא ממלא את עצמו ביצירה.
0: אבל אנחנו לא מחפשים היוצר
4: פה בשירה. אנחנו לא מחפשים, כמובן.
0: אין מה לעשות, אנחנו עדיין מסתכלים בלחן.
4: נכון, מחפשים את הלחן, אבל כמכלול, כשאני מדבר על יוצר, אז אני אמרתי את זה כבר בתוכניות הקודמות, מבחינתי אתה שמה. אבל כשמחפשים, כשבא פה זמר כמו מנדי ג'רופי, והוא מחפש גם למצוא את עצמו בתוך לחן, אז אתה לא שואב אותו אליך למקום שלך, וזה לכן קצת לא מרגיש לו בנוח לפעמים. אבל אתה במקום שלך מלך.
0: לייפר?
5: אז קודם כל באמת מבחינת...
2: אני גם חושב שאתה מלך.
4: לא, אני רק פרשנתי את מה שהוא אמר, לא אמרתי מעצמי כלום.
5: כולם, כולם. גם אני, גם אני.
0: אני לא, כל פעם אני מדבר על הסיפור חיים שלו, שהתחיל בקינדר לחיים, אני זוכר אותו בתור ילד בקינדר לחיים.
6: עדיין בקינדר
0: לחיים.
6: עדיין בקינדר
0: לחיים. עדיין.
4: אתה זוכר אותו מהקינדר לחיים?
0: כן.
4: ממש.
0: כן, הוא היה אצלי בתוכניות.
5: זוכר אותך, כן.
0: כן, מה, הוא היה מגן ילדים עם פדידה, מה? עוד לפני פדידה, כשלפידות היה, אני חושב.
5: כן, כן.
0: כן.
4: אינורן, לא? דודי אינורן אהב.
5: גם, דודי.
0: אינורן היה
5: איתנו.
0: ואז הוא נהיה בישיבת חברון, תקשיב, שפיץ, ואז הלך לסוריה להילחם. יש פה הכל כזה.
4: מכלול, והכל בשירים שלו.
0: לבנון, סליחה.
5: עכשיו לבנון.
0: עכשיו לבנון. טוב.
6: היה לבנון וחזר לחברון.
0: ליפונוביץ'.
6: וחזר לחברון, לא לישיבה, אבל.
0: לייפר, סליחה, קטעתי.
5: כן, אז באמת מבחינת טקסטים, וזה באמת טקסטים שלך מאוד מאוד מעניינים, אני לא מודה שאני לא תמיד מבין כל מה שאתה רוצה, כי באמת זה סוג כזה של איזשהו סיפור שאולי אתה לא רוצה שאני אבין, או שזה הסיפור שאתה רוצה שאני אתעמק בו, ואולי בסוף אני כן אבין. אבל אתה מבין אותי, בסוף אני לא יכול להפריד.
0: זה מקשה אחת.
5: אני לא יכול להפריד, כי בסופו של יום, בתפיסה שלי, מילים מביאות את המנגינה הזאת. זאת אומרת, המילים הם כמו שהפרשנות, המלודיה יכולה להיות רק פרשנות למילים. אם אני לא מבין את המילים, גם קשה לי קצת להבין לפעמים את המבנה המוזיקלי, כי אני לא יודע מה זה בא לומר. וגם אני מאוד התחברתי לשיר כל זה לטובה. היה לו בו משהו שטיפה לי יותר, היה לי טיפה יותר קל איתו.
4: חייב להוסיף פה רק משהו קטן, לגבי מה שהוא אמר, לא תמיד צריך להבין הכל. זאת אומרת, אני יודע שהוא אמר דברים נכונים.
1: לפחות לא פעם הראשונה, אפשר לשמוע
4: שאתם גם כמה. בשיר לפעמים צריך להשאיר מקום למאזין, לרחף עם הרגשות שלו וללכת עליו איפה שהוא רוצה.
6: נתן, אני הייתי מצפה לך, שתגיד אתה לא מחליט עליי.
1: זה משהו אומנותי.
2: דרך אגב, זה ההבדל בחסידות חב"ד בין ניגון לשיר. חסידות חב"ד מסבירים שניגון
4: עדיף עדיף
2: זה משהו אבסטרקטי, זה אין לו, אתה יכול לקחת את זה
4: לאיפה שאתה רוצה.
2: אחד יחשוב על זה על קריאת שמע, ואחד יחשוב על השריר שבתך, זה ניגון. כשיש לך טקסט, אתה מנסה להבין. בחולצה לבנה זה ערב שבת, משקיפה, אתה קיבלת איזה צימר, לא יודע.
5: לא, זה משקיף בבית שלי וזה הסיפור.
2: וואו, אז החיים שלך טובים.
5: הוא משקיף על הבריכה.
4: מה שאנחנו משלמים 2,000 שקל ללילה, יש לך בבית, אוקיי.
0: בוא תעשה איזה ניגון.
5: שלי, אבל זה מעבר לרחוב, אני ממש פרואים.
4: אתה רק רואה.
0: תעשה איזה ניגון חבד, ניי ניי, ניי ניי, ניי. טוב, רולי.
6: תראה, דבר ראשון, אני מאוד מאמין לסיפורים שאתה כותב. ואני גם רואה שיש עומק בשירים שאתה כותב, שזה סיפור שאתה חווה אותו, שאתה חולם עליו, שאתה מפנטז. זאת אומרת, זה לא סתם לכתוב איזה מילים, אתה כותב פה סיפור, כל שיר הוא סיפור בפני עצמו. ויש כאן איזה משהו שהוא שונה, זה ז'אנר שהוא מסוים, כי אני רואה שכל הקונספט של הסגנון שלך הוא אותו קונספט, אוקיי? זה לא שאתה לוקח איזה משהו שהוא יותר פשוט עם איזה כמה מילים, ואני מאוד התחברתי גם לשיר זה לטובה. גם שיש לו משהו חדשני כזה שמאוד מתאים לדור, לה, לה, לה, לה, לה, וכל האלה שמה לעשות שבשנים האחרונות זה מה שתופס היום את האוזן.
2: אני אגיד לך, כל מילים שהם תוכן של תקווה, שזה היום זה לא כאילו.
6: לא, אבל אני רוצה להדגיש עוד משהו. היום, איך יודעים הצלחה של שיר?
0: עם הילדים אוהבים.
6: בדיוק. אני איש, אני רוצה...
0: עוד יותר טוב כזה.
6: מויזה שואל, כן? איך אני אוהב את הכסף, מויזה? אני איש, אני רוצה לבדוק שיר אם הוא טוב, אני לוקח איזה מישהו מהמשפחה, איזה ילד כזה ניטרלי, אפילו שלא חייב להיות מוזיקלי, ומשמיע לו שיר. אם אחרי פעם אחת הוא חוזר ומדקלם את השיר, זאת אומרת, זה הזרה של השיר.
4: שאלה אם אתה רוצה שיר ילדים או שאתה רוצה שיר...
6: לא, זה לא משנה, אבל מהילדים זה נכנס למבוגרים.
0: לא משנה לך עוד יותר טוב, ותת וכל הדברים האלה של ילדים.
6: מהילדים, כמו, למה שהוא הגיע אז בדיסק הראשון שלו זה, יאללה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, לא משנה, אבל זה היה הדיסק הראשון שכאילו קיבל...
0: טוב, בוא נעבור הלאה.
6: מבחינת הלעיתים של הסיטואציה.
4: כן.
0: לאופר?
2: הוא מזכיר...
0: יש פה לייפר ולאופר היום, מעניין. לא, נפל לי
2: אתמול. מזכיר קצת את אהרון רזל.
1: מה הגדולה?
0: זאת מחמאה, תשמע,
6: מה, בנירות?
0: יותר מטורף.
4: לא,
2: מה? לא, באורך של הטקסט. מה אתה שואל?
6: בנירות, בנירות.
2: לאהרון יש הרבה... בלחנים, בטקסט.
0: התחברת, אמר לאופר?
2: אני לא יכול להגיד לך את האמת אחרי פעם אחת, אבל...
1: הוא צודק.
2: היה מעניין.
0: אני אוהב את הקו שלו, זה...
2: לא, אומר לך את האמת.
0: נכון? אני לא ביקשתי להתשקר בשום פעם, אחי. בואי, תמור על ה...
2: כשאני אתחיל לאבד את זה, אז אני אתחבר את זה.
0: הכל ביזנס אצלנו. מר ולדר, ידידי הטוב.
3: קודם כל, סתם, מבחן האחיינים אצל רולי מאוד מרתק אותי, כאילו, הילד שבסוף אומר לו לא הלך...
0: זה הבן שלי אוהלי.
3: אתה מבין שבסוף הוא לא יקבל אחר כך...
6: אגב, סתם, אפרופו, יש למוישה נכד. בן כמה הוא היום?
2: רדע.
3: לא יודע. תן לו לאבד אותו.
6: היום ב-13, אבל אני הייתי באיזה נופש לפני 6-7 שנים, והוא עלה לשיר בכוכב, משהו בתוכנית של שירה, והוא שר שיר שלו. ואני הייתי אז שופט בתוכנית, וכל כך התלהבתי, אמרתי לו, זה שיר... שיהיה אצלי בדיסק, והשיר הזה יהיה אצלי בדיסק.
0: וואו.
6: והוא הלחין אותו בגיל חמש.
3: וואו, זה סקופ.
6: בגיל חמש הוא הלחין אותו.
3: יפה מאוד.
6: וזה
3: הבן של מי?
1: כזה סבא, מה אתה עושה?
6: הבן של שלוימי.
3: יפה.
0: אגב, ירושלמי. אלי מוזיקאי ענק, צביקי.
6: כן.
3: כן?
6: כל הצאצאים של מוישה מוזיקלי.
0: לאופר זה שושלת. טוב, גם לייפר זה...
6: ואגב, אתה יודע למה הם מוזיקליים? למה הם מוזיקליים לאופר? כי הם לדודים שניים שלנו.
3: אני אתייחס ל...
0: גם אתה תפסת את קרמפה ללאופר, אם עזוב אותך בשטיות. אה, ולדר, סליחה, כן.
3: אני אתייחס לשירים של המלחין שלנו פה, ברור שהוא בחור מוכשר מאוד, ובאמת אני מתחבר למה שאמרו פה, שהוא מחובר לאומנות שלו.
0: מה השיר שהכי אהבת?
3: אני חושב, גם בזמנו מאוד הכי... סתם, השיר השלישי שאמרנו שהוא יותר פופ, שימו לב שכל השירים שמצליחים יש בהם את המילה טוב. מילה טוב, טוב, טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, אז זה ילך בסוף. אבל אני אוהב את דווקא את ה... נראה לי שהדבר שהכי מחובר וגם הכי יכול להיות מובן, זה הוא עם החולצה הלבנה, שהוא סיפר את הסיפור שלו גם. שזה כאילו איזה חלומות של ילדות, ההוא שהיה בקינדרלך ונשבר לו החלום וזה. אז כאילו שמה זה התחבר אליי, הרגיש לי מאוד אמיתי.
0: הוא וג'ורי,
3: נשים
0: לחולצה הלבנה. קונצי, תודה אחי. ביי מותק, ביי. מתמודד רביעי ואחרון, חצי גמר המלחינים, איזה פרק אדיר, לכו אחרי זה, תוציאו שניים מהארבע אלה, זה מטורף. יצחק בלוך, בוא, אתה רביעי ואחרון, וגם הוא, הלחין שלושה שירים, ישיר את שלושתם, שמואל כהן אם מאבד, שיאבד לו, שלושת השירים שלך, איך הם נקראים?
7: רגע קוטוין, יום זה לישראל, ושוב השם.
0: אחי, תתעורר לי פה, אתה מרדים אותי קצת, בין הזמנים פה, לא נעים לי פה, אחי.

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
11: חדשות כל חי, השעה 12.
12: שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת והלילה לפי שעה, ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה עוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת מקומיים ואמריקנים דיווחו מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת בשל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצא אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B2 וB-52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו למזרח התיכון כחלק מההיערכות האמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקניים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטרפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים אותם ניתן להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את כלי הנשק ולעצור את המחבל. לאחר ההסלמה בשישי האחרון בפיגוע בשומרון, בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צהל, שפק ומגב פעלו במהלך הלילה ובשעות הבוקר למעצרם של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ביהודה ושומרון. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הדיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ובכירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע עבירות חמורות של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למינים פוליטיים. חשש לפיגוע דריסה בשעה האחרונה בברלין, מכונית נהוגה בידי מוסלמי מהגר, דהרה אל תוך קהל אנשים במהלך אירוע חג נוצרי בבירה. כמה אנשים נפצעו באורח קשה והמחבל נעצר. כתוצאה מכך המשטרה עצרה את כלל האירועים. שריפת ענק פרצה בליל שבת בסמוך לקברו של מייסד חסידות חב"ד, הבעל התניא בעיר הדיץ' שבאוקראינה. למקום, לבית הכנסת ולמתחם הכללי נגרם נזק רב והוא נהרס כליל. חלק מספרי התורה ניצלו בידי אורחים ועובדים מקומיים. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום ראשון י"ב במלחם מאווי תשפ"ו, עלות השחר ב-4.39, הנץ 5.51, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9.18 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.27, השקיע ב-7.45. דף היומי בבלי חולין פ"ז, וירושלמי בבבת רגימל. הרמב״ם היומי הלכות לולב פרק ח', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות פסולי המוקדשים פרק י"ז. המשנה היומית מסכת כלים, פרק י"ט, משנה י'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.
13: השבוע.
14: בביקור אצל האסורים אני לא יכול לראות את הדמעות הזולגות מאלה שנמצאים כאן. תפסיקו לעצור את בחורי הישיבה והאברכים לומדי תורה, זה לא עוזר להביא אותם לצבא וזה לא הדרך.
15: הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
16: ששעי אומר, כובשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת הילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
17: היום היא מבקשת לפטר אותי. ושים לב לטענה שלה, שאני ביקשתי קבל תשובות מדוע הרביצו לחרדים באותו אירוע מפורסם עם עלות, איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה, לישיבות קבינט. נדמה לי שאין אחד במדינת ישראל שמבין מה הסכנה מהגברת הזאת.
18: בלי ייעוץ משפטי, שהוא לא ייעוץ, שגל היא באמת לא יועצת, היא באמת עבריינית שמנסית לחחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה מניית יסוד בליבוי של שנאה.
19: גלי בערב בערה, אני לא סופר אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין. ואנחנו באים לנצח, ובעזרת השם, להעיף אותך הביתה.
20: קריסה של מבנה ובו לחודים, לצערנו נקבע מותו של אדם נוסף, של צה מבין ההריסות. הצירים עדיין סגורים, על מנת קודם כל לוודא שאין נפגעים נוספים.
21: ראינו סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות. תוך כדי הם הגיעו למקום, הנכד והנכדה של אותו קשיש. הם ראו אותו לחוד מתחת להריסות ולא רואו החיים.
22: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
0: מחכים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה.
17: מוטריץ פונה לציבור מסוים, אני פונה לכולם, גם לחילונים, גם לחרדים, גם למסורתיים, גם לחסידים, גם לליטאי, אני פונה לכל עם ישראל, אני של כולם.
0: חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
18: ראש ממשלה אמר את זה בעצמו, הוא רוצה ממשלה רחבה, מצד אחד לא מוותרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש, הוא לא יישאר ראש ממשלה.
1: הגל הערבי סובל כל הזמן מגלי פשיעה שהולכים וגדלים, זה בלתי נסבל. אנחנו החלטנו להעצים את המלחמה בפשיעה הערבית, עכשיו להכניס גם את השב"כ פנימה, לעזור למשטרת ישראל.
17: זו הפעם התשיעית, תניסו לרצוח אותי, אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להניג יד קשה בבתי הסוהר, אמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, אמשיך לעשות הריסות בפזורה הבדואית, מה שלא חוקי, יארס. לא יעזור להם. אני לא מפחד.
22: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה המאתגרת הזאת, לייעוץ המשפטי של הכנסת, מילא את יעודו באופן המיטבי, להבדיל ממקומות אחרים.
18: הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה, והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנתניהו.
13: ברור שיש הסלמה, והסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה, אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו וגם לתסריט שהאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
0: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. מטרת העל שלנו במערכה זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית.
11: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות קול חי.
23: גלים של חופש מ...

0: מתמודד רביעי ואחרון, חצי גמר המלחינים, איזה פרק אדיר, לכו אחרי זה תוציאו שניים מהארבע אלה, זה מטורף. יצחק בלוך, בוא, אתה רביעי ואחרון, וגם הוא, הלחין שלושה שירים, ישיר את שלושתם, שמואל כהן, אם מאבד, שיאבד לו, שלושת השירים שלך, איך הם נקראים?
1: ברגע קוטוין, יום זה לישראל,
2: שוב השם.
0: אחי, תתעורר לי פה, אתה מרדים אותי קצת, בין הזמנים פה, לא נעים לי פה, אחי. בלוך!
3: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: יהודי עדין ורך כזכוכית, חייבים לומר את האמת, ובאמת זה בא לידי ביטוי בלחנים ובשירה. בלוך שנתן פה שלושה ביצועים שהוא הלחין כמובן, אנחנו לא מדברים על הביצוע, על הלחן, שמואל, היה מעניין, היה
1: עמוק. היה מעניין, בטח, יש לו בלחנים תמיד מהלכים כאלה, מוזיקליים של אקורדים ודברים שעושים את זה כמו שצריך. באמת יש לו שירה מאוד מאוד עדינה, אני חושב שאנחנו צריכים לשפוט את הלחן ולהרגיש
0: כן,
1: איך,
0: כן,
1: איך
0: כן,
1: הלחן
0: עובד פה. כן, כן, זה מה שאנחנו פה. נעשה. כן. לאופר, לדעתי, אתה לא צריך לשמוע פעם שנייה את השירים האלה הפעם, נכון? יש לי תחושה שהפעם יותר התחברת, הזדהית.
2: השיר, אתה שואל אותי?
0: דבר למיקרופון, כן.
2: השיר הראשון היה מאוד יפה, וגם השיר האחרון.
0: נכון.
2: שיר האחרון, מזכיר לי כזה שיר, באמצע אני לא כל כך התחברתי, אבל הראשון והשלישי...
0: זו התקדמות, עד עכשיו הוא לא צריך לשמוע פעמיים, פה הוא לא צריך לשמוע פעמיים.
3: השיר השני הביאו רק בית ראשון, יש לו עוד המשכים.
0: כן, מנדי ג'רופי.
4: זה בהחלט יותר המגרש הביתי, מה שנקרא. יש משהו מיוחד אצלו שהוא מאוד עדין, והמילים הציוריות באות לידי ביטוי בלחן. אני מאמין שכשהוא יפרוץ עם הרגשות שלו גם כן, אז נוכל להרגיש את זה יותר, למרות שזה...
5: הוא ליטווק, מה אתה רוצה?
4: צריך לקח כוס משקה לפני. זה מצוין, ממש מצוין. פירוש המילות, לחנים מקוריים, יפה מאוד.
0: יוצא מהכלל, אין לך.
6: הלחנים שלו לא סטנדרטים בעליל, ממש. כל לחן יש לו איזשהו טביעת אצבע שלו. דווקא מוישה, הייתי בטוח של השיר האמצעי טוב, כי זה ממש ה... זה הז'אנר של היום. אלי ישראל, אוי רבי שמחו, לא?
2: כן, אבל אולי צריך לשמוע את זה.
6: טוב, אבל בהחלט...
5: רוצה עוד פעם.
6: אבל ממש ממש מיוחד, ממש מיוחד.
2: אני אקח את הקלטת הביתה ונשמע את זה עוד פעם.
7: את הפטיפון, תקליט.
5: אין ספק שיצחק בלוך, מבחינת התענוג שלי מהמבנים המוזיקליים, כאילו, באמת...
6: תענוג צרוף.
5: בדרך הקוטון ובשוב השם, באמת, מבחינתי זה ממש כיף, כיף לי לשמוע את זה. זה מאוד מיוחד, שוב.
8: הבדקו שאין רעידת אדמה איפשהו בעולם.
5: לא, אני מאוד אוהב את זה. שוב, באמת השאלה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה...
0: השאלה מתאים לדור שלנו.
5: תראה, גם העובדה שבעצם אתה בדרך כלל באמת מלחין שירים שהם קצת יותר מורכבים, אז זה באמת פונה לקהל יותר ענין וקהל יותר מצומצם, אבל אני אומר לך תודה, כי פשוט כיף לי.
0: טוב, רולי.
7: אין ספק שיצחק בלוך, הוכחת שאתה יצחק בלוך ולא יצחק ברוך. ובאמת יש לך...
0: אתה נשמע קצת ברוך.
7: שמה? מה אני?
0: אתה
7: אומר מה הוא אומר, שאני גם קומיקאי.
6: מה זה קומיקאי? זה גם, הוא קומיקאי.
7: לא, הרולי האמיתי...
0: אגב, הוא לא רצה לשיר, הוא אמר. זה לזכותו, כי הוא מכיר את מקומו.
6: אתה שר יפה, אבל מאוד עדין, והיה צריך מישהו שיפתח את השירה שלך.
1: זה בסדר, השירה היא לא הנושא פה.
0: יושבים פה, יושבים פה שישה.
4: אם היה מבצע את זה,
7: לא הסתכלתי על
4: השיר. היה לוקח את הציוריות הזאת של הפערים, זה שיר אדיר.
8: מנדי, בשלבים הקודמים, בשלבים הקודמים...
7: מנדי,
4: אתה יודע, אתה...
7: מנדי, מה אמרתי לך?
4: מישהו שאני מתפלא, ואני חושב שזה לטובתך, שאתה כזה עדין, ואתה מבטא כאלה, ואתה מוציא כאלה רגשות, לא מבטא אותם, בשירה, אני לא מאשים אותך, אבל סימן שיש לך את זה, פשוט שים עלינו פס.
0: מאמי ג'רופי, הראו לי.
7: אני אגיד לך מה, אני מאוד מאוד חברתי לשיר הראשון, מאוד. מאוד, אני גם מתחילת התוכנית, הרגע שהתחיל למדתי למנדי, זה שיר שמנדי אוהב. והשיר השני זה שיר שבת, שאני מאוד מחובה לשירי שבת.
4: ושוב השם, חשבתי שאני מתחיל לשמוע את רגע עוד ישו.
6: בבית זה קצת מזכיר, אבל בפזמון זה נעלם.
7: אז אני אהבתי את הפזמון, אז זהו, אני אהבתי את הפזמון, דווקא את הפזמון יותר אהבתי מהבית, ובשיר האמצעי יום זה לישראל, ציפיתי באמת את הפזמון, וזה משהו יותר שיקח אותי, זאת אומרת, משהו יותר מעניין, וזה נשאר אותו דבר. אבל נשאיר את זה לשיפוט.
8: יצחק בלוך מתחילת התוכנית היה אחד מהפייבוריטים שלי, אני חייב לומר. בגלל שזיהיתי את הפוטנציאל בתוך המוזיקליות הגדולה, בתוך האיכות של הלחנים שלו, זה באמת, יש פה פער, כמו שכולם אמרו, כמו שהוא אומר, יש פער בין יכולת הביצוע שלו ליכולת ההלחנה שהיא אדירה. היא ממש אדירה, הוא מהכי טובים
5: שלו בתוכנית. לא בא לכל הבא, הוא בא למכינים.
0: אגב, הוא מכין אדיר.
8: נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני בא לומר. השיר הראשון שלו, לדעתי מהטופ 3 של העונה.
6: תן את השיר הראשון שלו לבני פרידמן, אם תזמור את 90 נגנים של אלי יפה מאחורה, אז אנחנו סוגרים את הבאסטה וולפי.
8: אז לכן אני חושב שפר מלכינים, ספץ.
0: טוב, תודה רבה לך מר בלוך.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו רגע גדול.
4: אני רוצה להגיד שבאמת היום צריך לחזק את הלחנים האלה.
8: יפה.
4: מבלי לזלזל בכל המילים והשירים שיהודים כותבים מהלב.
0: אני תמיד אומר.
4: אבל השירה החסידית חייבת קצת איזה upgrade.
0: אז אני אומר תמיד בשידורים שלי, ואני לא בא לחנך את העם, וגם אנחנו לא יכולים, צריכים לזרום. מה שאנשים אוהבים, זה מה שאוהבים. אתה תמיד,
4: אתה לא יכול להגיד. אתה כבר 32 שנים רק מחנך את העם. אני לא באתי לחנך את העם.
7: אני יודע שכל 5 דקות מנדי צריך להזכיר משהו שמסגיר אותו לזה שהוא מביא לפה את הפן החסידי.
0: אחי, אני זוכר שכשהתחלתי את הקריירה שלי ברדיו,
5: זה מנדי.
0: התחלתי את הקריירה שלי ברדיו בערוץ 7, זה היה איזה חודשיים אחרי שהוציא את ארץ אשר תומית, ואז זה כאילו משהו חדש כזה נהיה, אני לא אשכח את
6: זה. גם לא היה זמרים, היה אהרון רזל. היה טרופי, פריד, מודחה, היה איזה 4-5 זמרים.
0: היה אהרון רזל אחרי זה נראה לי גם קצת גם, באזור הזה. הרבה אחרי זה. טוב, רבותיי, אנחנו עכשיו יוצאים פה למופע פסנתר נקרא לזה, עם המלחין הגדול אלחנן אלחדד, ומיד יש פה משהו מעניין, השופטים ידונו בלייב מי מודח היום ומי עולה לגמר? פשוט מאוד, אלחדד, בוא לקצת פסנתר.

שבוע טוב, מוצא שחי, המלחינים, חצי גמר, בין הזמנים, תשאירו איתנו מהבית, תצטרפו אלינו.

0: תודה רבה.
1: זה היה אלחדד, חבר'ה, תנו כפיים לאלחדד, מגיע לו.
2: תודה רבה.
1: שופטים, תקשיבו עכשיו טוב. יש פה פורמט חדש, הם לא ייתנו ציונים ולא יעלו, הם ידברו עכשיו ביניהם, ואנחנו נהיה עם מיקרופונים ונשמע

0: שלושה. לדרך כלל אני לא כזה אדם מסודר. הפעם החלטתי שאני אהיה קצת יותר מסודר, ובאמת גם הגעתי לתוצאה די דומה אצל שלמה בן דיין ואצל איפי, למרות שאני חושב של בלוך, אמנם אין לו את הקשת הרחבה, גם של הישראלי וגם של החסידי, אבל יש לו חוסר קונבנציונליות מדהימה
1: כן.
0: בשירים שלו,
1: הוא היה מעניין.
0: שבעיניי הוא...
1: אבל איפי ובן דיין עולים ל-2-0 כל אחד, כל אחד קיבל שני קולות. לייפר.
2: כן, אני באמת בהתלבטות הברור ששלמה בן דיין אני רוצה...
1: בן דיין ב-3-0.
2: אני התלבטתי בין איפי ליצחק בלוך.
1: ואתה נותן את הקול השני שלך
2: למי? אני אתן את הקול לאיפי ב...
1: ייפי.
2: ואני בתחנונים ליצחק בלוך שימשיך להלחין.
1: רבותיי, יש מצב שוולדר ולאופר לא יהיו רלוונטיים, הכל תלוי פה ברולי דיקמן. 3, ייפי, 3, בן דיין, זאת הצרה. רולי.
3: אני בניגוד לדעת השופטים, אני רוצה לעשות פה משהו דווקא מעניין.
1: ו?
3: אני...
1: למי אתה נותן?
3: כן.
2: קונסינגר.
3: אני חושב שבאמת...
2: כולם מוכשרים.
3: מבחינתי, מה שאני שמעתי היום של המגוון של השירים, כמובן שהביצוע כן קצת משפיע כי אין מה לעשות, אבל בסופו של דבר הסתכלנו על המכלול של ה...
1: נו, נו, נו, נו, נו.
3: המכלול של הלחן.
4: נו. פרסומות וחוזרים.
1: של הכל. נו, זה רק זר.
3: אז אני רוצה להגיד לכם דבר ראשון, שבוע טוב.
1: לא הכנתי. לא הכנתי.
3: טוב, המקביל. לא הכנתי, אני רגע, אני חייב בקבוק שלא הכנתי שזה. המקום הראשון...
5: זה לא תוכנית המנחמים, זה תוכנית המנחמים.
1: איפי בגמר, רבותיי. איפי בגמר, יש לו 4.
3: ובניגוד לכל מה שאמרו פה, המקום השני, אני מאוד מצטער, באמת...
1: נו, נו, נו, רולי.
3: תגיד את זה. לא סבלתי שלא תגידי. שלמה בן דיין מקום שני.
1: 4!
0: רק רוצה לומר משהו על קונסינגר. קונסינגר בחור מוכשר... טילים, רק שהנקודה אצלו שהוא מאוד נישתי לז'אנר שלו, ואמרנו את זה פה, הוא אומן יוצר ענק.
1: הוא יכול להיות יותר טוב מכולם בסוף בקריירה.
0: הוא יכול להיות יותר טוב מכולם במקרה שלו.
3: אני רוצה להוסיף משהו, אני לא רוצה להספיד את האחרים כי הם פצצות.
1: כל אחד פצצה. הנה, קונסינגר יגיע רחוק, בלי ספק. חבר'ה, יש פה החלטה של השופטים תמימי דעים. 4-4 לבלוך, לבן דיין ולאיפי. מעניין אותי מה אתם אומרים לראות שכבר לא רלוונטי. לאופר, מי אתה היית נותן?
3: אני רוצה לשמוע פה עוד פעם.
1: גם? בוולדר?
6: אני רוצה להרים איזה דגל מחאה, כי המסחריות פה ניצחה את האומנות.
1: ולכן מי היית נותן? גם?
6: אני הייתי נותן לבלוך.
1: זאת אומרת? והשני?
6: השני בן דיין.
1: בן דיין! מקבל פה 6 קולות מדהימים מהשופטים. הוא בגמר בצדק, אגב, גם אני הייתי נותן לו. הוא היה מדהים. לא, בן דיין היה מטורף, תקשיב.
7: עבר על הזמן.
1: בן דיין הביא פה 3
6: קולות. גם איפי מגיע לו, זה קשה מאוד.
0: כולם מגיע להם, אבל בסוף...
1: כן, אבל בלוך היה טוב, גם קונסינגר היה טוב.
6: בלוך, אני חושב שזה קול שחסר. זה מה שאני...
1: קול שחסר.
3: אני שואל שאלה אמיתית פה אחד. היה לנו 4 מתמודדים. מי אתם רואים עכשיו עומד על הבמה באולם של הגמר עומד מול קהל?
1: בן דיין, גם איפי.
3: לא, לא, לא.
1: אני שואל אותך שאלה אחרת. מי אתה רואה בעוד 10 שנים, לא בענייני האומה, אבל אתה יודע מה, בזאפה.
3: לא, אבל עוד 10 שנים, כל היוצרים המלחינים...
5: אתה לא צריך לראות אותו על הבמה, אתה צריך שזמר ישיר את השירים שלו. אבל עכשיו...
1: הוא צודק אגב.
5: פה היו שירים מאוד יצירתיים, אישיים, שנכתבו על ידי הנערים האלה, ו... אי אפשר להתכחש שזה ברמה מאוד גבוהה.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אבל...
5: ואני אגיד לך משהו, למרות שזה לא הטעם שלי לכתחילה, אי אפשר להתכחש לזה, לכן אני אומר, מוישה, שזה באמת, אם הייתי בא באמת...
2: בטעם שלך.
5: לטעם כן. שלי, אז למשל, השיר הראשון של בן דיין, אני לא יודע להסביר אותו מבחינת... לא יודע לבצע אותו, חסר לי שם כמה תווים, אבל זה פשוט הכתיבה, הלחן, זה מאדיר.
0: כן. חד משמעי.
1: חבר'ה, אני רוצה לבשר לכם משהו. מתוך השניים האלה שהודחו היום, קונסינגר ובלוך, והשניים שיודחו בשבוע הבא, אחד מהם, המאזינים יעלו לגמר. בגמר נהיים 5. כן.
0: אוקיי.
1: יכול להיות.
6: לא נמאס לכם?
1: לא, אנחנו אוהבים גלגלים. יש פה למטה חנות גלגלים.
3: אמרתי חצי של חצי גמר.
1: גלגלי הצלה, בדיוק. לא, אבל בכל מקרה, בן דיין ואיפי בנחת, 6, זה מטורף הציון שהם קיבלו, וזה מראה כמה השופטים באמת אחידים. מנדי ג'רופי, תודה רבה. אלחנן אלחדה, תודה רבה. נתן אלייפר, תודה רבה. רולי דיקמן, תודה רבה.
3: מוישי לאופר.
1: חבר'ה, כל כך נהננו, אולי שבוע הבא אותו הרכב, מה אתם אומרים?
0: אותו הרכב.
1: יש. מוישי ולדר, תודה רבה גם לך. שמואל כהן.
7: תודה רבה.
1: פלייבקים פצצס. חבר'ה, כפיים לשמואל כהן.
0: איזה עיבודים, איזה טעם.
1: כן, לא.
0: וצבע.
1: מטורף.
7: תודה רבה, תענוג גדול.
0: תודה. הריזות של כל השירים.
1: תודה לשימי ורקר וכל החברים באולפן, ישחקו וטוויטו. חבר'ה, בשבוע הבא עוד חצי גמר, שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: אמן.

0: בחסות רקורד, אופנה מדויקת. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון הקרוב תתארח הגברת יפה עידן. והפעם חולמים להתגבר על הנשנושים והכמיהה למתוק? בדיקות הדם שחזרו ומצביעות על סכנה? בתוכנית הקרובה נחשוף לראשונה תרכובת צמחים מהפכנית לטיפול ואיזון סוכר ומשקל, ונדבר פתוח על הסכנות שמאחורי השמנת היתר והסוכר, מכבד שומני ועד עיוורון וסוכרת. ראשון בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
7: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
0: יומן החדשות של מוצ"ש חי. הסינגלים.
8: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים. באולפן שימי ברוורמן עם חדשות המוזיקה לשבוע זה. זמר רולי דיקמן בסינגל קליפ חדש שטרם יצא, הנה מה שרולי מספר לנו מה הולך לצאת מחר.
9: שבוע טוב אגיד אבוך, מנחם טוקר ושימי, שיהיה לכולם קיץ שמח ובריא. כאן רולי דיקמן, אז אני שמח בעזרת השם ככה לבשר שמחר בעזרת השם במהלך היום אני מציא את הקליפ ואת השיר הקיצי. אני לא יכול להעיד על זה שזה להיט, אבל אתם תגידו את זה כבר לבד. אז קחו את האימא הקטנה מתוך השיר, ושיהיה לכולם קיץ בריא ושמח, והרבה הרבה הרבה המון אהבת חינם, ושבעזרת השם נעבור את הקיץ הזה רק עם דברים גדולים ומשמחים.

0: וגם אבי אילסון עם סינגל קליפ חדש. הנה מה שאבי מספר לנו כאן לחדשות המוזיקה.
1: שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים של רדיו קול חי, מוצא שלך עם מנחם טוקר. זה אבי אילסון כאן, והנה הגיע לו הקיץ, ועם הקיץ מגיעים שירים חדשים, ואני נרגש להציג בפניכם טעימה קטנה משיר חדש, לאית קיץ חדש בעזרת השם, שמגיע ביומיים הקרובים עם קליפ קיצי משובח באווירה טובה כמיטב המסורת. השיר הזה כולו הודיה ועלה להשם יתברך, כמובן כמו שם השיר, השתבח המלך. בכל רגע, בכל זמן, בכל מצב, זוכרים ומודים להשם יתברך על הכל. השיר הזה הלחין אלחנן אלחדד והעיבוד של איתמר שקדי. בטוח שתהנו, שיהיה לנו קיץ מלא במוזיקה טובה ורק הצלחה.

מה קורה כשיוני סילבר, יאיר אדלר, יוני ברגר נפגשים באולפן? יוצא מחוזת אנרגטית בשם מוטלך, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, אבי ריימי.

0: אדע לך בני שגם היום אני אביך לצדך.
1: כל חיים יוזק. מנגנים לכם את בין הזמנים.

שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, הנקראים פריקש. ברוך השם לאחרונה, הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.